ne. Hey, sanche ni o ye wa David no mbremu. Di o ye wa Jonah no mbremu no. Ah, oda so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message on sanche ne ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro stand de. Broke